Kia ora ana. Kia ora ana tātou kātou tō iria te itangata kukāri ni rira. Kia tianga nei tēnā te rongo rakoto te reo i mene. Ei, e katomo ia tātou kiruto i tātou program. E te ia tianga nei, te he maa mamana tāne rai, arunga te ngāio te katam tōruanga te. Karau kia rāwanga te otak, ko te kātupu te rira, iroto i te iau kanatāwe. Irunga te iau upinga mita te papa a i amani mai. Irunga i te ngāi. Tāko te tūne rungo nei te ngāio te rātio nara, te katana tonu i nei te ome pōroa, kia moko te rira noto tātou aere tūnga ki rungo i te marewa. Te atinga nei te utaheke, te nangarau e te kumita ki te tūna te tikaanku arawe tātou ki rungo i te rātio. Te mātou i tātou te aua i tani te katotoa. E ko erina ki au, e no te mea te ko te manako no kōngai te tātou te utaheke, ko i oki ki aruka i aku te reko te ua te au program katotoa. E te ia I tanite, I muake o ka, you know, karirau e o ka makirunga I te rātio, te kite nuki tātou kātoto I te tika, no te mea wukite o koto kātoto, e ere mana o kirunga I te rātio, I te teo tanite, pōpongi oraono, I te pōpongi tanite, ki te karangatāwera ki te orongo orumatai. Ko ia ia ka ora te rire, te rire, ka uke o mui o muri te ie, te ora ie, I te paimai tātou program, kirunga I te rātio. Akamite ki rākau I te tūna, te mea ku orunga I te tūanga, te rātio I te tai tuatau noko ki ermu I ki rungo I te ngai, ki e tāmatau te reko tiu kire te upingpūro tāku. Tā te tū I orunga ki aku ki a riro, e ia, e pūpinga makarira e tauturi e tātou kātotoa. Nō rea, kia rāna rau koto kātotoa, ako koro maki, e ko te rua taime te ia I aku, te ermu I rungo te rātio, nō rungo te tikanga, te apipi nō rungo te reko tianga te upuro karampuro. Trau ko te mea mō, I mua ka tātou ka nekuma mātou I ki roto I te tai ina tō tātou manakoare te ia tianga me pipirea tā koto I roto I tō koto ngutuare. Te patini o tō koto ngāti te kia mō mai koto I te rira. Ako kono maki mai, nā te mea te tāmata papā te tau te iau irawa kātou tō ki roto I te tō tātou reo, ina roto I tā tātou pipirea. Rā tātou ki roto I te puka māsiri. Hei nangoro I tātou ki eritātou kiri te puka masiri ka angara tātou e ate te puka masiri e ka tūtou mai ki tātou katoto I te ia tianga I mua ka tātou ka nikini ki atu I reiki mua tātou program I te ia ai e nei makare I te ia pūpongi e te utaik. Hei nangoro ki umoi koutou kiri te masiri I te pene toru. I roto I te iruwa tai, hei nangoro I koutou I tātou katoto ki akaran tātou kiri te rea te karangane I te manakui kone e tākoutou maiti. Auraka, e ka ngoro poina I tāku nei ture. Te tūtua te ia ate mitua ki tāna ta maiti. E tāku ta maiti, auraka, e a ka ngoro poina I tāku nei ture. E kia ako no mari to o ngākau I tāku nei au a ka uenga. Mane te o manako tā te mitua I tūtua nei ki tāna ta maiti. Tēdi mana kore no tātou kātoto I tīre tō ngōi wana mō. I mwaka kēre tū kiro tika I te ngā irawa tāku I nōrō te tau no tātou kātoto. Te mana kō te metua ki te tamaiti. Nā, apai tātou tē kiro tū I tātou kātoto I te itangata kukāre ni akarongurongu maine. Ko au, e kakaranga au e kupakari o I tē taim. Nā rā, e tamaiti rā I o I tē taim. I roto I te aratakianga tā te tu aratakianga iaku. E ta maiti o nore, te karanga ni te manako I reiki iaku. E a noko te manako I tuto te karamane. E tako ta maiti. Auraka e ka ngaro poena. I tāku nei ture. E kia akono maari e to o ngako. I tāku nei akawean. E re ture te ruari o te ruari. E au rā roa oki. E te au mataiti ora. E te au tāte rira e kāpiti katoa mai ki a koera.

me o ki tātou ki ngā tiamana kut, ina, a kōrama ka me koutou kātoto, e roto I te iata tāunga konei, te teitei me, karangau te hauwene toku ngākau, e ngā te tāunga te tai au manako me te tūru te tūtua nā te tua. E o rā rō oki, e te o matai te ora, e te au, tā te e rira, e kāpiti katoa mai, kia koera. Tātou tāku manako te riepa mea no tātou kātou te tērā e a kārāre e tātou nāmo. Kai nako uri awe teo tākere ke neke tātou re ke rutu I te riepa rimua o te pene nei o te māsiri, māsiri I te pene toru. I riepa rimua I re kākara tātou re. Eo manako māne kātou tō tie e kitana mea no tātou kātou tō. Tēnāko ni te tākenga I riepa rimua, kare tātou me te riepa rimua e tā wātou te riepa e tāngoru. E iri neki mai kia Yehova, ma tō ngākau katoara. Auruka rā e iri neki ki tō o uarai kite. Auraka e ka ngarupuna iaie I tō o katoara au aeranga. E nāna e akakite kia koe I tō o rāau arata. Auraka koe kia pakari I tō o uarai manako. Ko I hōwa rā, tā au e mataku. Ka akaruke ei, I te kino. Ko te ora, I anō tō o rāu, ua ua. E ko te matu ia, nō tō o rāu, iwi. E ka ngāti te atu ia I hōwa, I tā au rāu, apinga. E te mataia o tā aura katoara apenga kia tupu. Kā kīrawa te au are wairanga apenga o oura I reira. E kīo ki tā au au āriki I te waina o e maringi uatu. Teo tai ake, o te manako tātātou e tūtua nei, te karangane ni irupatango te inawa rimo kia, e irinaki kia Yehova ma tō ngāku katoara. Auruka rā, e irinaki ki tō uwarai kite. O tāko te ia pēmene no tātou katoto. Me arama tātou ki rungo te ngā irawa penga ire, me akara tātou ki rutu te ia karang tātou e, me okiko tātou ki rungo te irupatai ngōru. Kā kīrawa, Te au are wairanga apinga o oura I reira e kīo ki tā au au āriki I te waina o e maringa wātu. Nā, te manako te utaika no tātou kātoto e tūtua ni tātou me akara tātou kiruti te tūtua nā tētua e atika ere te manako no tātou kātoto e ka kitikiti mwene te tūtua a tētua kiako te atingani. Te tangata kukarene. Iako e tutu atne ki tātou katoto e rungo e te rātio I te tem. Te uri nei tōku manako e, no te mea kua ere mai te tai au ārāwianga ki ako I rungo e te rātio. Papa, te mataora nei mātou I te karongo te tai au tūtua tā au e tūtua nei koe. Ko te tai pai rā, te tūtua nei rātou, no te mea ke e reo Māori, e reo Papa A. Te utai ke, kareu e reo Papa A na ki rungo tātou rātio. Tarau te patine o te koto ngā tētai e te umetua, te uarango ku te koto te pakari norunga tō tātou reo kuki āren. Api I a tā tātou te mariki taiwa te oronga tunu ke tātou kātou tō I te tai au manako. Tā te atua I inangaroi ke paimai o ke tātou kātou tō rungu nei te rātio. Ako ni ake, ka akaraka tātou I te manako tā tātou ko tūtuana tātou I te aurai tō pākene I ki muri. Ne, me te I te manako, Rungo tō tātou, te tūtou ni ki tātou kātou tō koiaki. Nō rungo, e a te pūpinga o te ia, a karanga tātou o te au tōtou. E a te pūpinga o te au tōtou, tōtou, iroto I te tūtou nā te tua. E a te pakari makare, e a te marama, e a te meta ki karoku mai miroto mai te rira. E te utaeke tā tātou, I te au tātou tā tātou e nō nei. Tā rau, a karongo mēne ti e mēne I muaka tātou kā neke tu e kiroto I rito tātou manako tikai, tāku manako kāpa mēno tātou kātou tō. A karongo mai te utaeke.